0: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mwashe. Eji rinde vyo mabe kama la
1: économique et facile à entretenir.
0: Ulo moto
1: Skygo
0: erishulio kwa chitaka inapitaka mumanjia za kuharibika sana. Ayo ni defande yeka kungutana meruka motere baridi.
1: E pikipiki Skygo yekani ya sereshabu na mare kwa bandro
0: shuina kuanga tuna mapiesa derechange disponible tena kwa bei raisi.
1: Moto exceptionnel pour tout déplacement.
0: Skygo
1: kahe kabirito
0: ya kiti ya murefu mamortisere za kunepa za kufukuza mchoko ata wende voyage aye. Bataksimene reru wetawe yomoroide yeno deko deko abakilia tukasungabo tututu.
1: Enoye pichipichi tutsemere kundi yikape pa ya meruk kandiji na shambikire.
0: Moto Skygo ezana direte tena inapatia batravayere ponctualite. Ebutembo sungo moto no pomade ugra route galerie kimini musho urume ya PSD.
1: Moto
0: Skygo jumelage réussi pour un voyage sécur.
1: Ukiwa mbali wasiliana na Moto Skygo
0: ku 09 947 045 04.
1: Ama 081 506 74 85.
0: Skygo
1: et puis